0: Siikäni mä muistan sen. Osalli tyttö rehtorin. Mulle hän lausuikin.
1: Saat minut viedä kotiin. Tunnin hyvin tanssitkin.
0: Se riitti mulle sen, vain mä yöhön liukenin.
2: Missä radio, siellä musa. 100,5.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävä helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Terve, tässä Juha Simola. Kun haluan kuulla kaikkien oikein parasta musaa, kanava on tietysti aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.
2: Sellaan orkesteri oli ollut pitkällä rundilla. Aamun koitteessa saavuttiin kotikaupunkiin. Siellä orkesterin rumpali komensi heti kaikki miehet baariin. Kun saavuttiin baariin, myyjätär sanoi, perskeles jätket, paperit esiin. Ja kaikki ne, joilla oli, koiversivat ne esiin, mutta yhdellä ei ollutkaan kuin palanen santapaperi. Sillä hän pyyhkäisi myyjätärtä persauksille, näin sanoen, pirä paperis. Myyjätär pirautti paikalle konstaappeli Korhosen, joka taas saapui paikalle näin sanoen. Perustelkaa tekonne, tai rankaisen teitä ankarammin kuin ketään koskaan. Herra konstaappeli, olen tässä ryypännyt melkein koko vuoden, eikä minulla ole todellakaan muuta kuin tämä santapaperin pala. Mutta katsokaapa, on siinä kolme kulmaa. Siis vain yksi vähemmän kuin on värivalokuvassani sairausvakuutuskortissani. Kun katson sen toista puolta, on siinä kirjaimia ja numeroita. Aivan kuten on Anttilan postimyyntiluettelossakin. Kun käännän esiin toisen puolen, on siinä hiekkaa. Aivan kuten on pappatunturin polttoainejärjestelmän sakkakupissa, 1000 kilometrin huollon yhteydessä. Herra konstaappeli, tämä santapaperin pala on minulle. Sairausvakuutuskortti, Anttilan postimyyntiluettelo ja pappatunturin huolto-ohjekirja. Eikä tämä tarina ole palturia.

0: back. He's like, oh.
1: Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä.

Moro! Se on Pia Soikkeli Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

Simo Silmo tässä Yölintuorkesterista, terve. Radiomusasta kuulet muitakin kieliä kuin suomea ja englantia, mutta musiikin kieli on kaikille yhteinen.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Laura tässä Lukkosulaa-yhtyeestä, moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 24. päivä syyskuuta ja nimipäiväänsä viettävät Alvar ja Auno. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen kuullaan sarjaa Tampereen musiikki, jossa Gildan vieraana kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös liikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa ovat muusikko Seppo Sepi Tammilehto ja Tampereen musiikin omistaja Kimmo Virtanen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla tangokuningatar Raija Mäntyniemi. Kello 15 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan 3 biisiä eri indie-artisteilta. Tämän ohjelman tarjoaa Beatlake Oy. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen enska- ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Oikein mainiota torstaipäivää. Radio Musan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään on Alvarin ja Aunon nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Tämän synttärilistauksen vanhin on hanuritaiteilija, kaikkien aikojen sisupalkinnolla palkittu Veikko Ahvenan. Hän täyttää tänään 97 vuotta. Hieno ura, Suomen eniten levyttänyt artisti, omin nimi levyttänyt. Ja 10 vuotta nuorempi on saksalainen liikemies Dieter Schwarz. Hän on Lidlin omistaja, hän täyttää 87. Ja suomalaisen viihteen iso mies monessakin suhteessa, eli musiikkineuvos Ilkka Lipsanen alias Danny täyttää 84 vuotta. Mies, joka toi suuret show-spektaakkelit Suomeen. Ja tänä syksynä hänet nähdään herrasmiehet kiertueella muiden legendojen kanssa. Kermit-sammakon eli Muppettien Kermitin äänellä vuodesta 90 toiminut ääniartisti Steve Whitmire täyttää 67. Ja Tampereellakin nähty Take Six -yhtyeisen laulaja Cedric Dent 64 vuotta, kuten myös näyttelijä ja käsikirjoittaja Nia Vardalos. Hän teki muun muassa käsikirjoituksen elokuvaan Kreikkalainen naimakauppa. Rumpalilaulaja Frogli alias Jukka Mäntysorvari täyttää 63 vuotta ja on ollut mukana muun muassa yhtyeessä Skadam ja Yö. Tunnetu hänellä olemassa hitti on tietysti Katujen kuningatar. Suomalainen takavuosien julkisuuden henkilö Susan Ruusunen täyttää 56 vuotta ja tämän listauksen nuorin on suomalainen näyttelijä Matleena Kuusniemi. Hän täyttää 53 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Kuuntelet radion musaa. Jos olet yksitoikkoisen jumputuksen ystävä, vaihda nopeasti taajuutta, sillä radio musa soittaa monipuolista kotimaista iskelmämusiikkia.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Tänään tulee 151 vuotta Aleksis Kiven näytelmän Nummisuuterit kantaesityksestä. Se tapahtui Oulussa vuonna 1875. Tämä löytyy merkkipäiväkalenterissa, jota sillä oli täällä studiossa Teräväisen Pena. Amerikan mediamoguli Howard Hughes syntyi 1905 ja Miljoonan ruusun laulaja tamperelainen Veera Telenius, hän syntyi 1912. Ranskalainen laulajasäveltäjä Gilbert Bécaud syntyi 1927 ja tunnetuin suomalaisten kannalta varmaankin on Nathalie. Ilmalaiva Graf Zeppelin vieraili Helsingissä vuonna 1930. Neljä vuotta myöhemmin syntyi

Ykkösen TV-ohjelman kautta 60-luvulla ja saivat lopulta oman TV-sarjan tunnettuneen julkisvieraan ja tehtiin myös muutama Muppet-elokuva. The Platters-lauluyhtyeen vokalisti Sonny Turner syntyi vuonna 1939 ja The Angels tyttöyhtyössä 60-luvulla alunut Barbara Albut, hän syntyi siis vuonna 40. My Boyfriend's Back muistetaan heiltä. Paul McCartneyn ensimmäinen vaimo, muusikko, valokuvaaja Linda McCartney syntyi vuonna 1941. Vuonna 1942 syntyi Jerry and the Pacemakersin keulakuvalaulaja Jerry Marsden. Kyseessä oli 60-luvun alkupuolesta ja keskivaiheen tärkeä brittibändi Liverpoolista. How do you do it? Ferry cross the Mersey. Don't let the sun catch you crying. You'll never walk alone. Niissä oli aitoa 60-luvun henkeä ja sitten tästä Jerry Marsdenista tuli radioaseman omistaja Englannissa. Auto- ja moottoripyörätehdas Honda perustettiin Japanissa vuonna 1948. Vuonna 1959 ilmestyi saksalaisen Günther Grassin kohuromaani Peltirumpu ja tuli myöhemmin myös filmatuksi. Johnny Layton oli Britannian myyntilistan ykkösenä biisillä Johnny Remember Me vuonna 1961. Vuonna 1964 kuvaruutu ilmaantuimme Hirviöt-sarja. Ja tasan 60 vuotta sitten kitaraverho Jimi Hendrix ja managerinsa Chas Chandler saapuivat Lontooseen aloittamaan Jimin kansainvälistä uraa. Sitten kohti nykyaikaa vuonna 1974 möreääninen rakkauden mursu, näin häntä kutsuttiin Barry White -komedi USA listaykkösenä biisillä Can't Get Enough of Your Love Babe. Britanniassa ruletti samaan aikaan toinen klassikko Carl Douglasin esitys Kung Fu Fighting, josta Reetu Frederick teki aika onnistuneen coverin, klassikoita kaikki kolme. Lemmenlaivasarja ilmaantui USA:n TV-ohjelmista vuonna 1977 ja kyseessä on yksi TV-historian suuria sarjamenestyksiä myös Pohjois-Amerikan ulkopuolella. Vuonna 1982 Björn Borg vetäytyy huipputenniksestä ja ryhtyy liikemieheksi, kalsarikauppiaaksi. Ja sitten kohti nykyaikaa vuonna 1988 Guns N' Rosesin albumi Appetite for Destruction nousi USA:n ykköseksi. Ja edelleen levyosasto vuonna 1991, siis 25 vuotta sitten Nirvanan mahtialbumi Nevermind ilmestyi USA:ssa, mutta nousi listaykköseksi vasta kuukausia myöhemmin. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

Radio Musa. Tää taitaa olla niitä hasardihommia. Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Hei hyvät kuulijat, hei. Radio Musa pitää kuuntelijat ajan tasalla uutisista, viihdemaailman kuulumisista, menovinkeistä ja kaikkien aikojen parhaasta musiikista. Ja tää on ihan totta. Täällä on hyvä meini. Ja mä oon Eki Liikanen.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

No, tässä on Laukkasen Hara Turoselike-yhtyeestä. Moi. Radio oli keksitty silloin, kun minä synnyin. Sitten tuli telkkari, sitten tuli taas jotenkin radio. Sitten tapahtui kaikkea muuta ja jostain kumman syystä jäljelle on enää jäänyt se radio.

Radiomusan viihdeuutisia. Elokuvan voi tehdä tuhansista aiheista. Ennakkoluulottomaksi tiedetty elokuvaohjaaja Peter Farrelly päätti tehdä sen maailmankuulun nyrkkeilyleffa Rockin syntyvaiheista, siis käsikirjoituksen elokuvan ja legendan synnystä. Leffa on nimeltään I Play Rocky. Se sai vastikään ensiesityksensä Toronton elokuvajuhlilla. Sylvester Stallonen alias Rockin roolissa on 27-vuotias Anthony Ippolito, joka on yhtä tuntematon kuin Stallone vuonna 1970. Stallone sai nähdä leffan ennalta kaikessa rauhassa. Pelkäsin rajua tuomiota, mutta Sly olikin pelkkää hymyä. Hän piti elokuvasta, että tuoltahan se Rockin tekeminen joskus 50 vuotta sitten oli tuntunut, kommentoi ohjaaja Farrelly.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlaan.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsiä. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Popin kuningatar Madonna nähdään livenä MTV Video Music Awards -gaalassa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2003, jolloin hän legendaarisesti pussasi lavalla ainakin Britney Spearsia suoraan suulle ja luultavasti myös Christina Aguileraa. Madonna saattoi olla sen jälkeen persona non grata, eli ei toivottu henkilö, mutta nyt hän on siellä jälleen. Ehkä jo liian vanha pussailemaan nuorempia pimuja, mutta ei liian vanha vastaanottamaan muutamaa pystiä. Hän on nimittäin ehdolla useassa eri voittoluokassa.

Morjens, tässä Mika Tarkkonen. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

0: Tampereen musiikki. Kuninkaankatu 13.
1: Tämä on ohjelma nimeltään Tampereen musiikki, joka tehdään Tampereen musiikki musiikkiliikkeessä. Ohjelmassa turistaan tamperelaisten muusikoiden kanssa ja tietysti myös tutustutaan liikkeen myyjiin ja valikoimiin. Minä olen Gilda. Tervetuloa ohjelman pariin.
2: Nyt ollaan siis täällä Tampereen musiikkiliikkeessä ja ovesta juuri äsken saapui artisti, muusikko, lauluntekijä Seppo Sepi Tammilehto. Tervetuloa haastatteluun.
3: Kiitoksia, se on hieno tulla tänne. Heti rupeaa tätä ne muistuu menneet, kun tuossa kattelee seinillä.
2: No niinpä, sä oot ollut täällä töissäkin joskus. Koska sä oot ollut?
3: Mä oon tullut tänne, siihen aikaan ollut millään lailla niin kuin näissä myyntihommissa, mutta kun täällä oli päällikkönä Marko Aartio ja se soitti, että täällä on tarve olisi tämmöiselle muusikolla ja mä olin tuottaja siihen aikaan, kun Alvari Tuohitervi oli hajonnut ja mä sitten ajattelin, että voihan mä nyt sinne mennä töihin ja siitä se homma niin kuin sitten alkoi ja tässä on aika mielenkiintoisiakin juttuja, sitä Aartio laittoi, mutta kuitenkin niin kuin, tavallaan niin kuin, tämmöisen niin sanotun niin kuin tuotemyyntiin, joka tarkoitti sitä, että mä myin paljon niin kuin, tavaraa tuonne maakuntiin, eli siis soitin kauppiaille ja sitten toki täällä olin töissä ja siinä täytyy sanoa, että 9-6, niin kyllä siinä hommaa oli, mutta täällä niin kuin oppi tuntemaan aika paljon tamperelaisia muusikoita. Toki mä olin tuntenut muutenkin, koska oli Alvari Tuohitervi justiin laitettu hanat kiinni ja sitten ruvettiin katsoa toisia juttuja siinä sitten.
2: Kuinka monta vuotta sä täällä olit hommissa?
3: 5 vuotta, 81 lopusta 86 vuoteen saakka ja kyllä siinä tapahtui kaikkea ja hienointa oli loppujen lopuksi se, että mäkin Aartio sitten houkutteli, että nyt lähdetään Tammilehto tekee myyntihommaa Frankfurttiin aina ja ostetaan sieltä tavaraa ja sitten kun sieltä oli ostettu sitä tavaraa, niin Aartio pyyhki hikeet, että ei jukolauta, nyt täytyy Seppo sun lähteä sitä maakuntiin myymään. Se oli hauskoja ja vielä lisää sitä, että mun täytyy yksi rundi niin kuin kertoa siitä legendaarinen, molemmat legendaarisia muusikoita, toinen oli Heikki Silvennoinen kitaristi ja toinen oli Matti Takala rumpali. Ja sinne oli väännetty semmoinen, että minä olin kuskina ja soitin bassoa ja sitten näitä tämmöisiä paikkoja, varmaan Oulu lähdettiin niin kuin maanantai-aamuna ja tultiin perjantaina tänne ja täytyy olla niin kuin aika paljon myytyä siellä sitten tavaraa. Mutta ne oli kyllä sellaisia reissuja, että kello 16 oltiin soitinkaupoissa ja ne oli niin täynnä, että se oli talviaikaa vielä ne kylmässä ihmiset odottelivat, että milloin me mennään tai milloin pääsi sinne sisään ja mulla on kuviakin siitä, että täältä se passo tietysti on mukana täältä, että mikä se nyt oli nimeltään. Ja niin sonorin rummut ja sonorin rumpuhommahan tuli Suomeen sillä, että minä sen sinne tänne kehittelin. Ja sitä myytiin tosi paljon siihen aikaan. Ja Takala soitti sitä ja Silvennoinen soitti kitaraa ja meikäläinen passoa. Ja sillä lailla se aloitettiin, mutta se oli hieno reissu kaiken puolin, koska se loppui jo aina kello 18, mutta mä pääsin omaan huoneeseen hotelliin ja Silvennoinen ja Takala, niillä oli omat kuviot, ne hyppi lumihankeen ja kaikkea tässä mukavaa tapahtumaa.
2: Kyllä, sä olit muusikko kuitenkin, niin ehditkö sä tekee yhtään sun muusikkohommia sitten, kun sä olit aika paljon kiinni tässä Tampereen musiikissa?
3: Ikävä kyllä ehdin. Tätähän mä sentään sain ensimmäisen kerran palkan, kun mä olin 10 vuotta vaan muusikkona. Mutta se oli, kyllä sentään jotain aina sitten niin kuin tavallaan halusi tehdä. Ja täällä oli kiva, kun sillä lailla täällä oppi tuntee paljon niin kuin tämmöisiä niin sanottuja rivimuusikoita, jotka sitten vei minut sitten, että tuuppa nyt Tammilehto soittaa rumpuja ja kaikkea tällaista, niin mä joudun opettelemaan kaikki rudimentit sun muut ja kaikki tämmöiset, että kyllä me keikkaa tehtiin, että ei sitä todellakaan voi niinku valittaa, ettäkö ei.
2: Sä oot ollut kyllä aika täystyöllistetty suoraan sanoen siihen aikaan.
3: Joo, me asuttiin ensimmäinen vuosi tuossa Hämeenpuiston kulmalla ja sitten kun mäkin menin jo siihen aikaan naimisiin ja meillä vanhin tyttö syntyi taikka nuori, niin silloin me muuttiin Kangasalle ja siellä me asuttiin sitten varmaan 30 vuotta ennen kuin tänne tultiin.
2: Tampereelle takaisin.
3: Niin, mä muistan aina kun tässä kävi niin 3 kertaa päivässä joutui käymään hakemassa jotain sieltä ja tulla tähän takaisin, niin. Mutta täytyy ottaa huomioon, että ei toi liikenne kyllä semmoista ollut silloin.
2: Niinpä. No kuinka ehdikö sä nyt käymään täällä Tampereen musiikissa? Kuinka usein sä oot kuitenkin tässä aika lähellä, asustelet?
3: Joo, Hämeenpuistossa kyllä ne mitä minä nyt nykyisin tarvin, niin kyllä minä mielellään täällä tuun aina käymään, että eihän siinä ole epäilystäkään, että ei tiedäkään mitään muita liikkeitä täällä.
2: Niinpä, ja täällä on tosi kattava valikoima. Suoraan sanoen, kun katsoo täällä sisälle, niin kaikkea löytyy.
3: Joo, tuo on muuttunut aivan hirvittävästi, jos ajattelee, että mitä on ollut silloin. Niin, tämä on aivan tämmöisiä, sanotaanko niitä sähkörumpuja sun muita, niin tämmöisiä heti kiinnitti huomioon tämmöisiä. Mutta kyllä se on, aikaa on kulunut siitäkin.
2: Niinpä. Hei, kiitos Sepi, kun sä tulit tänne haastatteluun.
3: Kiitoksia. Kyllähän tätä asiaa olisi vaikka kuinka, en siinä ole mitään.
2: Jutellaan vielä vaikka joku toinen kerta. Laitetaan nyt biisi soimaan tähän ja sitten otetaan täältä vähän juttua täältä kaupan henkilökunnalta joltain.
3: Okei, kiitos.

0: No niin, siinä soikin Tammilehdon Sepin Se olen minä -biisi, joka on nyt ollutkin ihan tanssilistan ykkösenä pitkän aikaa. Mutta nyt me saatiinkin tältä liikkeestä, eli Tampereen musiikista, omistaja Kimmo Virtanen tähän mukaan jutusteluun. Tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos kovasti, kiitos.
0: Tämä on jo 60 vuotta vanha liike, niin kuinka kauan tämä on ollut sun omistuksessa?
1: No mä oon tullut tähän yrittäjäksi 2011, että 2005 tulin tänne silloin kilpailijalle, kun Markku Aartio pyysi, että haluaisitko tulla jatkaa mun elämän tehtävääni. Ja sitten siinä vaan venähti yllättävän pitkään ennen kuin Markku oli sitä mieltä, että mä oon oppinut tarpeeksi.
0: Okei. No miltä se on nyt tuntunut pyörittää tätä legendaarista liikettä?
1: No kyllähän tää on ollut tosi hienoa ja oon tykännyt yrittäjän elämästä muutenkin erityisen paljon, koska tässä on aika paljon tehdä sitä, mitä itse kokee sellaiseksi, mitä haluaa toteuttaa, niin tässä on se tietty vapaus.
0: Kyllä. Tämähän oli aikanaan, täällä oli aika paljon enemmän pianoja, niin kuin ainakin tässä yläkerrassa. Niin onko se sun aikanaan tullut tänne, että tämä on niin kuin laajentunut tämä valikoima tosi paljon?
1: Joo, meillähän on itse asiassa pianoja paljon enemmän kuin ikinä. Eli jos me katsotaan alakertaa, niin se on ihan täynnä niitä.
0: Joo. Et
1: se on varmaan Suomen paras valikoima tällä hetkellä.
0: Joo, teillä on kyllä, ja se on flyykeliä ynnä muuta kaikenlaista löytyy. Mutta ennen kuin tänne astuina sisään, niin oli tuossa niinku framilla, Juu. että nyt olette vähän järkkäily eri tavalla.
1: Joo, me järjestettiin sillä, että tähän yläkertaan tuli kaikki bändikama ja sitten on klassinen osasto meni alas, koska sitten ajateltiin, että siellä saa rauhassa kokeilla ja testata. Silloin kun joku haluaa vaikka flyykeliä testata, niin sitten aika hankala tuossa on testata jotain kitaraa vieressä tai toisinpäin. Ja sitten tavallaan niin kuin tämmöisille peruskuluttajille, jota tuossa kulkee ohitte, niin ehkä nämä niin kuin tavallaan nämä modernimmat soittimet on sillain niin kuin silmäänpistävämpiä enemmän.
0: Niin kyllä, joo, koska klassista musaa ei sitten ehkä niin kuitenkaan soiteta ehkä tässä niin kuin valtavirrassa.
1: Joo, ja se,
0: he kyllä tulee sitten tänne ihan katsomaan.
1: Just tämä, että siihen me on niin kuin luotettu, että tavallaan jos sä oot hakemassa pianoa, niin kyllä sä niin kuin tuut tänne, tai jos sä oot hakemassa flyykeliä, niin ja sitten meillä mahtuu paremmin tonne alas niitä, niin saadaan parempi valikoima.
0: Joo, täällä on kyllä tosi hyvät tilat, että saa tällainen eri osastoja.
1: Oh, on kyllä joo, että me ollaan oltu tässä tilassa 69 vuodesta asti, että pitkä pätkä.
0: Kyllä, se on kyllä harvinaista nykypäivänä, että samassa paikassa.
1: Joo, se on. Tuossa yhdessä vaiheessa, kun tuli tämä kauppakeskusvillitys, niin mä mietin, että onko tämä ihan hullua, että me ollaan tässä keskustassa. Mutta onneksi tämä keskusta sitten tuon raitiovaunuremontti hässäkän ja kaauksen jälkeen, niin tämä kehittyi ihan tosi mukavaksi. Ja tällä hetkellähän Tampere on niinku aivan mielettömän hieno kaupunki, että tuntuu, että täällä käy viikonloppuisin porukkaa ihan ympäri Suomea.
0: Kyllä, ja tämä on kivasti tässä kävelykadun varrella, että tämä on just kun tästä kävellään paljon ohi. Onko tässä ikinä, onkohan ollut sillä, että menee vaikka joku pikkupoika isin kaa tuossa ja näkee noin rummut, että isi, haluan rummut.
1: Kyllä tässä tulee aina niitä ja sehän on aina lapsella, kun se näkee tietenvärisen ukulelen vaikka tuossa, niin sitten se mikään muu ei kelpaa sen jälkeen. Et se on ollut aina kautta linjan, että mehän tultiin joskus legendaarisesti tunnetuksi tuo ammattipiirissä siitä, kun meillä oli värikkäitä viuluja. Sitten siinä kävi sillä tavalla, että kun lapsi näki semmoisen sinisen viulun, niin se ei sitten millään suostunut mitään muuta ja se oli ihan painajainen sitten näille opettajille välillä. Saatiin ikuinen leima.
0: Ja sitten onko teillä muuten vaaleanpunaisia ukuleleja, kun tuntuu aina, että pienet tytöt haluaa semmoisia, tai naiset?
1: Kyllä löytyy, kyllä
0: Mahtavaa.
1: Löytyy.
0: Siellä on kyllä aika hyvä värivalikoima, kun tästä nyt katsellaan.
1: Joo.
0: Jees. Hei, onnea nyt kovasti, kun on 60-vuotis juhlavuosi teillä.
1: Kiitos.
0: Joo,
1: tästä meillä lähtee juhliminen kiihtyy loppuvuotta. Me ollaan menty tämä alkuvuosi vielä aika matalalla profiililla, mutta nyt meillä alkaa todella juhlat.
0: Hienoa. Tuleeko mitään hyviä juhlatarjouksia?
1: Tulee, kyllä tulee.
0: Niistä sitten saadaan kuulla varmaan myöhemmin.
1: Kyllä.
0: Kiva. Hei, kiitos Kimmo Virtanen, kun sain sinua haastatella.
1: Kiitos kovasti, kun sain tulla.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös.
2: No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera.
1: Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii.
2: No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla.
1: Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Lontoossa pidettiin tiistai-iltana vanhan hyvän ajan kuninkaallinen elokuva ensi-ilta, jollaiset olivat suuria tapahtumia kuningas Elisabeth II ensimmäisten hallitsijavuosikymmenten aikana. Nyt oli kysymyksessä Tom Cruisen uuden

elokuvan Digger, maailman ensiesitys. Se toi paikalle kruunun prinssi Williamin, prinsessa Katein, Tom Cruisen ja lukuisia kuuluisia kutsuvieraita, kuten Salma Hayek, John Goodman, Sandra Hüller, David Beckham ja Jodie Turner Smith. Prinsessa Kate varasti shown lattian asti ulottuneella purppuraisella juhlaleningillään, jonka avointa kaula-aukkoa hallitsi jalokivin koristeltu kaulariipus. Kate saattoi tuntea pientä värinää hennossa vartalossaan, kun Cruise tarttui häntä hellästi kädestä.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähden Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Maailman varakkain mies, teollisuuspohatta Elon Musk, on ollut Kiinan keskus-TVn haastateltavana eikä ihme. Hänellä on autotehdas Shanghaissa ja uusia suunnitelmia Kiinan varalle. Tänään torstaina hän tapaa maan päämiehen Xi Jinpingin Washington DC:ssä. Mainitussa TV-haastattelussa hän kehui Xi Jinpingia suurmieheksi ja suureksi johtajaksi. Sillä hän nosti osakkeitaan kiinalaisten silmissä ja saattoi tehdä vaikutuksen myös Kiinan päämieheen. Kiinassa ei uskota kaikkeen siihen pahaan, mitä Elon Muskista on kirjoitettu niin sanotussa läntisessä maailmassa, vaikka on siinä ollut paljon tottakin.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 8.10. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 8.10. Komediateatterin palatsi.
2: Paljon aarteita luojamme antanut, ei kylmän Pohjolan tähtien alle.

Radiomusan viihdeuutisia. Poprockin legenda Sting on ollut brittiläisen Sky Televisionin vieraana ja kertonut käsityksensä myös tapaus Ed Sheeranista, siis siitä, että Sheeran antoi kenkää muusikko Macklemorelle palestiinalaisten asian tuomisesta konserttilavalle. Ed Sheeranilla on selvä ongelma. Hän ei tunnu ymmärtävän, että poliittinen kannanotto ja vihapuhe ovat kaksi eri asiaa, joista vihapuhe on ehdottomasti tuomittavaa. Politiikasta saa olla mitä mieltä tahansa. Se on sananvapautta, toteaa Sting, ja lisää siihen, että häntä itseään ei ole koskaan kehoitettu olemaan puhumasta joistakin asioista.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Moi! Tässä on Jaanus Hanski. Radio Musa soittaa muistoja musiikkia. Lähes aina ajellessa huomaa, että hei, mähän muistan tämän biisin vuosien takaa. Radio Musaa kuunnellessa tulee aina hyvä fiilis.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Syyskuun 1976 ehdoton iskelmä oli ABBA-yhtyeen Dancing Queen. Se nousi paalupaikalle noin 15 eri maassa, top 5-osioon ainakin toisessa mokomassa, ja teki tunnetuksi ABBAn silloista uutuusalbumia Arrival. Se on luultavasti ABBAn monista hiteistä menestynein ja itse asiassa niistä ainoa, joka nousi USA:n Hot 100-listan paalupaikalle. Se on ollut myös suoratoistokuuntelijoiden suosikki. ABBA oli levytyksen ilmestyessä jo asemansa varmistanut ja nähty listojen kärjessä muun muassa biiseillä Waterloo, Mamma Mia ja Fernando –

Morjens kaikki radiomusan kuuntelijat. Tässä puhuu Vesas Nyk satelliittiyhtiöstä. Rock and roll on tullut jäädäkseen. Ei muuta kuin pysykää kanavalla.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Tässä Jukka Kuoppamäki, hei. Aina kun satun näille main, kuuntelen tätä kanavaa. I walk the highway.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Hyvä juhlakansa, kun nyt olemme kokoontuneet tänne yhteiseen juhlaamme, niin on lienee syytä myöskin paikallaan niin muodoin luoda katsaus. Hetkinen, ai kuinka? Ai humpuukia. Ja humpuukia. Heti tulee vanttuut, hanskat ja lapaset.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhliin.

0: under my skin.
1: Ketosen Antti täällä, morjesta. Säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista.

Svein Torkau, jo Svein Torkau, jo Svein Toria, on pikkuisen, jo Svein Torkau.

Radiomosan viihdeuutisia. Oasis-yhtyeen ensi kesän 30 keikkaa ovat menossa kuin kuumille kiville. Moderniin tapaan Oasis on keskittänyt keikkojaan tiettyihin kaupunkeihin ja jättänyt esimerkiksi Pohjoismaat totaaliseen paitsioon. Rooma ja München saavat yhden lisäkonsertin kumpikin, samaten Lontoon liepeillä sijaitseva Knebworth. Bändin kotikaupunkiin Manchesteriin merkittiin heti kättelyssä 11 stadion konserttia ja Amsterdamiin ja Pariisiinkin useita.

Hei, mä oon Hanna-Liina Vesa ja joku voisi muistaa mua Sugar-musikaalista Tampereelta, mutta olen Virosta ja ytlen nyt, että Radio Musa avaa silmät ja käet ja mängib kõikide aegade parimat muusikat.

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 24. päivä syyskuuta ja nimipäiväänsä viettävät Alvar ja Auno. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen kuullaan sarjaa Tampereen musiikki, jossa Gildan vieraana kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös liikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa ovat muusikko Seppo Sepi Tammilehto ja Tampereen musiikin omistaja Kimmo Virtanen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Reijo Määttäsen juttusilla tangokuningatar Raija Mäntyniemi. Kello 15 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan 3 biisiä eri indie-artisteilta. Tämän ohjelman tarjoaa Beatlake Oy. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen enska- ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.

Oikein mainiota torstaipäivää. Radio Musan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään on Alvarin ja Aunon nimipäivä ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Tämän synttärilistauksen vanhin on hanuritaiteilija, kaikkien aikojen sisupalkinnolla palkittu Veikko Ahvenainen. Hän täyttää tänään 97 vuotta. Hieno ura, Suomen eniten levyttänyt artisti, omin nimi levyttänyt. Ja 10 vuotta nuorempi on saksalainen liikemies Dieter Schwarz. Hän on Lidlin omistaja, hän täyttää 87. Ja suomalaisen viihteen iso mies monessakin suhteessa, eli musiikkineuvos Ilkka Lipsanen alias Danny, täyttää 84 vuotta. Mies, joka toi suuret show-spektaakkelit Suomeen. Ja tänä syksynä hänet nähdään herrasmiehet kiertueella muiden legendojen kanssa. Kermit-sammakon eli Muppettien Kermitin äänellä vuodesta 90 toiminut ääniartisti Steve Whitmire täyttää 67. Ja Tampereellakin nähty Take Six-yhtyeisen laulaja Cedric Dent 64 vuotta, kuten myös näyttelijä ja käsikirjoittaja Nia Vardalos. Hän teki muun muassa käsikirjoituksen elokuvaan Kreikkalainen naimakauppa. Rumpalilaulaja Frogli alias Jukka Mäntysorvari täyttää 63 vuotta ja on ollut mukana muun muassa yhtyeessä Skadam ja Yö. Tunnetuin hänen laulamansa hitti on tietysti Katujen kuningatar. Suomalainen takavuosien julkisuuden henkilö Susan Ruusunen täyttää 56 vuotta ja tämän listauksen nuorin on suomalainen näyttelijä Madlena Kuusniemi. Hän täyttää 53 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: This is great. Balls of fire.
1: Radio Musa.
2: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
3: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Yksi syy siihen, miksi isot ulkomaiset ja monet pienemmätkään nimet eivät tule enää Suomeen, on se, että heidän äänitteitään ei näy Suomen virallisella listalla, vaikka ne ovat listoilla kymmenissä muissa maissa. Hyvänä esimerkkinä juuri nyt on kappale Moving to the Sun, joka komeilee paalupaikalla Kreikassa, Unkarissa, Meksikossa, Italiassa ja Tanskassa. Ja toisaalta biisi Choosing Texas, joka on lyönyt ennätyksiä USA:ssa, Kanadassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Ei niitä näy Suomen myynti- ja radiosoittolistoilla. Tämän tietäen on melko varmaa, että noiden biisien levyttäjät Hills ja Ella Langley eivät saavu Suomeen ainakaan tänä vuonna. Vielä 1970-luvulla elettiin Suomessa aikoja, jolloin esimerkiksi kivat etelämaalaiset iskelmät saapuivat Suomeen turistien mukana, ja täällä sitten herättiin, kun ihmiset kyselivät niitä levykaupoista ja Ylestä.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Buona giornata a tutti ascoltatori di Radio Musa. Marttila Lassi Toskanasta tervehtii kaikkia. Minä kuuntelen täällä Toskanassa netin kautta Radio Musa. On niin maan hyvää musiikkia, että kerta kaikkiaan. Ciao!

0: Quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás.
1: Tänään tulee 151 vuotta Aleksis Kiven näytelmän Nummisuuterit kantaesityksestä. Se tapahtui Oulussa vuonna 1875. Tämä löytyy merkkipäivä kalenterissa, jota sillä oli täällä studiossa teräväisen pena. Amerikan mediamoguli Howard Hughes syntyi 1905 ja Miljoonan ruusun laulaja tamperelainen Veera Telenius hän syntyi 1912. Ranskalainen laulajasäveltäjä Gilbert Bécaud syntyi 1927 ja tunnetuin suomalaisten kannalta varmaankin on Nathalie. Ilmalaiva Graf Zeppelin vieraili Helsingissä vuonna 1930. 4 vuotta myöhemmin syntyi säveltäjä Lasse Mortensen, joka teki laulajauraa jo 60-luvulla ja hiteissä mainittakoon Myrskyluodon Maija, Laiskotellen, Nousevan auringon talo, Jee Jee, Hello Dolly, Rikas mies ja soisin ja Limon Limon Neera. Tasan 90 vuotta sitten syntyi pakinoitsija Jouni Lompolo alias Origo, jonka pakinoita innolla aikoina luettiin. Ja samaan aikaan toisella syntyi Muppet-hahmojen isä nukketaiteilija Jim Henson. Nämähän tulivat alun perin tutuksi Sesame Street-nimisen lasten TV-ohjelman kautta 60-luvulla ja saivat lopulta oman TV-sarjan tunnettuneen julkisvieraana ja tehtiin myös muutama Muppet-elokuva. The Platters-lauluyhtyeen vokalisti Sonny Turner syntyi vuonna 1939 ja The Angels tyttöyhtyössä 60-luvulla alunut Barbara Albut, hän syntyi siis vuonna 1940. My Boyfriend's Back muistetaan heiltä. Paul McCartneyn ensimmäinen vaimo, muusikko, valokuvaaja Linda McCartney syntyi vuonna 1941. Vuonna 1942 syntyi Jerry and the Pacemakersin keulakuvalaulaja Jerry Marsden. Kyseessä oli 60-luvun alkupuolesta ja keskivaiheen tärkeä brittibändi Liverpoolista. How do you do it? Ferry cross the Mersey. Don't let the sun catch you crying. You'll never walk alone. Niissä oli aitoa 60-luvun henkeä ja sitten tästä Jerry Marsdenista tuli radioaseman omistaja Englannissa. Auto- ja moottoripyörätehdas Honda perustettiin Japanissa vuonna 1948. Vuonna 1959 ilmestyi saksalaisen Günther Grassin kohuromaani Peltirumpu ja tuli myöhemmin myös filmatuksi. Johnny Layton oli Britannian myyntilistan ykkösenä biisillä Johnny Remember Me vuonna 1961. Vuonna 1964 kuvaruutu ilmaantui Me hirviöt-sarja. Ja tasan 60 vuotta sitten kitaraverho Jimi Hendrix ja managerinsa Chas Chandler saapuivat Lontooseen aloittamaan Jimin kansainvälistä uraa. Sitten kohti nykyaikaa, vuonna 1974, möreääninen rakkauden mursu, näin häntä kutsuttiin Barry White komedi USA listaykkösenä biisillä Can't Get Enough of Your Love, Babe. Britanniassa ruletti samaan aikaan toinen klassikko Carl Douglasin esitys Kung Fu Fighting, josta Reetu Frederick teki aika onnistuneen coverin, klassikoita kaikki 3. Lemmenlaivasarja ilmaantui USA:n TV-ohjelmista vuonna 1977 ja kyseessä on yksi TV-historian suuria sarjamenestyksiä myös Pohjois-Amerikan ulkopuolella. Vuonna 1982 Björn Borg vetäytyy huipputenniksestä ja ryhtyy liikemieheksi, kalsarikauppiaaksi. Ja sitten kohti nykyaikaa vuonna 1988 Guns N' Rosesin albumi Appetite for Destruction nousi USA:n ykköseksi. Ja edelleen levyosasto vuonna 1991, siis 25 vuotta sitten Nirvanan mahtialbumi Nevermind ilmestyi USA:ssa, mutta nousi listaykköseksi vasta kuukausia myöhemmin. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Morjens. Tässä Koivulan Ilkka. Mä valitsen radiokanavan musiikin perusteella, en joidenkin höpöttävien juontajien perusteella. Kun musiikki merkitsee, valinta on tietysti radiomusa.

Radiomusan viihdeuutisia. Venetsian viranomaiset ovat kertakaikkiaan kyllästyneitä valtaviin turistivirtoihin, joita esiintyy erityisesti kesän lomakuukausina. Sinne saatiin jo muutama vuosi sitten turistivero, joka oli suuruudeltaan 5 ja 10 euroa per nenä. Nyt tuo vero nousee 30 euroon per päivä. Sekään ei aiheuttane kovin suurta turistimäärien pienenemistä, mutta saattaa pysäyttää kasvun. Turistit likaavat kaupunkia, kuuluisia kanavia ja tekevät paikallisten asukkaiden elämästä hankalaa. Siellä pidetään häitä ja erilaisia juhlia, jotka saavat liikenteen sekaisin.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Radiomosan viihdeuutisia. Ruotsin musiikin kustantajien yhdistys on myöntänyt elämäntyöpystin sanoittaja-säveltäjä Monika Forsbergille. Nimi ei sanone suomalaisille mitään. Hän on kuitenkin nainen, joka oli tekemässä Carola Häggkvistin isoa euroviisumenestystä Främling, eli muukalainen, ja todella suosittua lastenlaulua Krokotiiliautossa. Forsberg on osallistunut Ruotsin euroviisukarsintoihin lähes 15 kertaa ja voittanut kahdesti. Se toinen voitto tuli biisillä Day After Day, jonka esitti The Chips.

0: Tervetuloa Radio Musan haastatteluun, Raija Mäntyniemi.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sinä olet nyt sitten vuoden 2026 Tanko kuningatar.
1: Joo, kyllä, näin pääsi käymään.
0: No, miltä se nyt tuntuu?
1: No hyvältä tuntuu, ei voi sanoa mitään muuta tuohon vastaukseksi, että joo, hyvältä tuntuu. Ihanaa ja kiva on ollut tää.
0: Sä oot jonkun verran päässyt jo keikkailemaan.
1: Joo, keikkailtu on aika lailla. 0-100 lähettiin, että sitä keikkakokemusta ei hirveästi ennemmin ollut, mutta siis innolla on niin kuin tehnyt näitä keikkoja. Mun mielestä se on ollut tosi kiva.
0: Ootko aiemmin lauleskellut sitten lähinnä omaksi iloksi ja sillä lailla pienessä piirissä?
1: No joo, omaksi iloksi ja pienessä piirissä, joo, ja sitten meillä on ollut semmoinen suvun keskellä semmoinen joulukonsertti, mikä järjestettiin tässä, en muista enää kuinka monta vuotta sitten, on, taitaa olla jo useampi vuosi, semmoisia pienempiä esiintymisiä, mutta ei niinku keikkaelämää ei ole niinku ennestänsä.
0: Mites, onko suvussa laulajia?
1: Meidän porukasta löytyy kyllä laulajia, löytyy muusikoita, laulun tekijöitä, tanssijoita, että moneen lähtöön on.
0: Eli sieltä se kumpuaa todennäköisesti.
1: Sieltä se lähtee kyllä.
0: Mitenkäs, onko jotain uutta musiikkia tulossa sinulta?
1: No joo, uutta musiikkia on tulossa jo aika piankin, että 25.9. tulee ensimmäinen sinkku sitten pihalle ja sitäkin tässä niin kuin innolla odotan, että sieltä on hyvä biisi tulos ja päästään sitä sitten tuomaan esille.
0: Voitko yhtään paljastaa, minkä tyyppistä musiikkia?
1: No tää on oikein semmoinen jalan alle menevää pukkimusiikkia.
0: Okei, reipasta meininkiä tiedossa.
1: Kyllä.
0: Mitenkäs, onko sulla jotain erityistä harrastusta ollut tähän asti?
1: No oikeastaansa, no joo, ennen näitä keikkatouhuja, niin kävin paljon tansseissa, että tykkään käydä tanssimassa. Mutta sitten varsinaisesti mitään muita harrastuksia ei ainakaan tule niin kuin mieleen, että sitten se vapaa-aika menee sitten siellä kotona. Että mä oon vähän semmoinen himosiivooja siellä kotona.
0: Mutta sehän on ihan loistava harrastus, kyllä, sekin.
1: No en mä tiedä, voiko sitä sanoa harrastukseksi, mutta niin se vaan tuppaa olla, että tietyt rutiinit on ja haluaa tehdä tietyt jutut joka päivä silloin, kun siellä kotona ollaan.
0: No nyt on kaikenlaista keikkaa tiedossa tämän syksyn aikanakin. Mitenkäs, onko joulukonsertteja tai vastaavia tulossa?
1: Joulukonsertteja ollaan mietitty ja ollaan vähän laitettu näitä paikkakyselyjäkin ja ehkä sieltä jokunen joulukonserttikin on tulossa.
0: Ilmeisesti olet lavatansseissa käynyt kumminkin aikaisemmin.
1: Joo, kyllä.
0: Onko ollut kuinka aktiivista?
1: No vähän vaihtelevasti, että aina silloin kun tilaisuus on ollut ja siinä liki joku mielenkiintoinen on ollut, niin kyllä. Kyllä mä sitten on sinne mennyt.
0: Mitenkäs keikkamatkat? Liikukko bändin kanssa vai omalla autolla?
1: No omalla autolla on pääsääntöisesti mennyt, että joo, pääsee lähtemään silloin kun haluaa ja saa pysähtyä milloin haluaa. Ja ehkä se kaikki tulee vähän eri suunnasta, niin on ollut hirveän vaikea sitten miettiä sitä niin, että pääsisi yhdessäkään menemään. Että yksin on tultu mentyä.
0: Laulatko autossa, kuunteletko äänikirjoja vai kuunteletko vaan musiikkia?
1: No silloin keikalle meno matkalla tulee kuunneltua musiikkia ja sitten lähtien se on semmoinen hiljaisempi hetki, että sitten tykkää olla niin kuin ihan omien ajatusten kanssa ja vähän nollata ja tasaantua mielensä kanssa.
0: Sinulla on varmaan jotain terveisiä radion kuuntelijoille ja tanssijoille.
1: Terveiset kaikille radion kuuntelijoille sinne ja toivottavasti sitten löydätte tämän mun uuden kappaleen ja innostutte siitä ja lähdette tansseihin ja toivottavasti nähdään siellä tansseissa.
0: Kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos sulle, kiitos.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan uutisia toimittajana Kari Helopaltio. Australian kuuluisimpiin lukeutuvan hard rock heavy-bändi Rose Tattoon ikonimainen keulakuva, vokalisti Angry Anderson on menehtynyt. Hän kaatui sydänvaivoihinsa. Ikää ehti kertyä 79 vuotta. Angry Anderson tuli tunnetuksi tämän vuonna 1976 perustetun bändin kaljupäisenä ja runsaasti tatuoituna hahmona, jolla oli suuri ääni ja suuret elkeet. Viime kesänä hän oli mukana bändin jäähyväiskiertueella Euroopassa ja sai siellä sairauskohtauksen, joka johti ensin kiertueen keskeyttämiseen ja nyt hänen kuolemaansa.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

Radiomusan viihdeuutisia. Kanadalainen laulajasuuruus Céline Dion suorittaa 16 loppuun myydyn konsertin putkea Pariisissa. Hän asuu paikallisessa hotellissa, jonka edessä on lähes yötä päivää kymmeniä uskollisia faneja. Dion moikkailee heitä ikkunasta ja parvekkeelta ja onpa hänet nähty tanssimassa hotellin edessä fanien kera. Turvamiehet ovat olleet tietysti kauhuissaan, koska Pariisissa voi tunnetusti tapahtua mitä vaan, kuten törkeitä varkauksia, kidnappauksia ja attentaatteja.

Hetken kuluttua kuullaan Gildan valitsemia indie-artistien kappaleita ohjelmassa Gildan valikoima. Tervetuloa mukaan ohjelman pariin.

0: kuuntelet ohjelmaa nimeltään Gildan valikoima. Ohjelmassa kuullaan 3 biisiä eri indie-artisteilta. Tämän ohjelman myötä saatat löytää itsellesi uuden suosikkiartistin tai bändin. Minä olen Gilda, tervetuloa ohjelman pariin.
1: Ohjelman tarjoaa tänään Beatlake Oy, tamperelainen AV-alan tuottaja, äänitysstudio ja laitevuokraaja.
0: Usein ajatellaan, että kotimainen indie-musiikki on suomenkielistä, mutta kyllähän sitä tehdään myös muun muassa englanninkielellä ja genrejäkin on monenlaisia. Tänään siis kuullaan englanninkielisiä kappaleita kotimaisilta indie-artisteilta. Ensimmäisenä esitellään countrymuusikko Stenari, joka on countrymies kokonaisvaltaisesti. Hän asuu Stenari Ranchillä maalla ja harrastaa myös lännen ratsastusta. Stenari tekee vuodessa paljon keikkaa joko yksin kitaran kanssa tai bändien kera. Nyt kuunnellaan Stenari and the Snake Oil Companyn Eldorado-albumilta kappale I Am All Yours. Stenari kertoo, että biisi on puhdas rakkauslaulu. Koska se menee niin sanotulla akuankkakierrolla, halusin B-osaan hieman mielenkiintoisempaa soinnutusta ja melodia kulkua. Siihen haettiin studiossa hieman 60-luvun soulin fiilistä ja sellaista Karibian aalloilla keinumista. Teksti on unimaailmaa, eli olisikohan se sitten kuitenkin rakkaudesta, jota ei ole muuta kuin unelmissa.

Seuraavana laitetaankin soimaan Beatline-yhtyeen kappale nimeltään Feather Park Sunday. Biisi on 60-lukulainen rakkauslaulu ja on bändin rumpalin Juha Järvisen käsialaa. Beatline on suomalainen 1960-luvun Beat, Mercy Beat ja Beatles-vaikutteista pop- ja rockmusiikkia esittävä yhtye, joka juhlii tänä vuonna 20-vuotista taivaltaan. Sen tunnusmerkkejä ovat tarttuvat melodiat, stemmalaulu ja vahva soittamisen ilo. Beatline on esiintynyt Liverpoolin kansainvälisellä Beatle Week-festivaalilla ja legendaarisella Cavern Clubilla sekä lukuisilla Beatles-festivaaleilla ja tapahtumissa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tuttujen klassikoiden rinnalla yhtye esittää omaa 1960-luvun hengestä ammentavaa musiikkiaan. Beatlinein albumit ovat A Cup of Beatline vuodelta 2018 ja 25 Hours a Day vuodelta 2020. Vuonna 2025 yhtyeeseen liittyivät laulaja Mikko Siltala ja komppikitaristi Tero Koski, molemmat innokkaita Beatles-dikkareita. Ja tämä uudistunut kokoonpano tuo Beatlinein juhlavuoteen tuoretta energiaa ja yhteisen rakkauden 60-luvun musiikkiin. Beatline esiintyy erilaisissa juhlissa ja yhteyksissä ja kannattaapa tilata tai tulla katsomaan tätä bändiä. Fiilis on autenttinen. Ja nyt laitetaan Beatlinein vanhempaa tuotantoa kappale Feather Park Sunday soimaan.

Tämän ohjelman viimeinen artisti on Tepa Lukkarinen, joka on perinteisen koulukunnan roots-muusikko. Hän on kiertänyt tien päällä jo noin 30 vuoden ajan ja saa edelleen elantonsa keikkailusta, pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa. Kuunnellaan tähän loppuun Tepan uusin sinkku Childhood Heroes, jossa kuullaan ikääntyvän rokkiukon mietteitä, kun oma ura kääntyy iltaan ja lapsuuden sankarit kuolevat yksi kerrallaan jääden historian hämärään. Sankarit, jotka ovat kulkeneet mukana koko elämän ja antaneet voimaa ja lohtua elämän myrskyihin. Vierailevana laulajana mukana on Miku Ohtonen.

Ohjelman tarjosi tänään Beatlake Oy, tamperelainen AV-alan tuottaja, äänitysstudio ja laitevuokraaja.

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla.
2: Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle.
1: Vähän niin kuin Kalevankin palvelut.
2: Eli jää markka maakuntaan.

0: Radiomusan liikenneradio.
1: Ja liikenneradiosta Grönrysin Arto Tampereen Enskamoriasta. Oli muuten kiva päivä tiistaina, aurinkopaisto. Olin sukulaisissa tuolla Nokian siurossa ja sieltä kun ajelin takaisin Tamperetta kohti, oli vähän jo ruuhka-aikaa, mutta siellä Nokian siurossa kiva maalaisidylli. Hienot väritykset puissa, pensaissa, eli täyttä ruska-aikaa. Todella hienoa, kuiva asfalttia, kaikki kunnossa. Siellä oli uutta asfalttia matkalla ja vanhaa. Vanha asfalttihan on ihan harmaa ja uusi asfaltti musta. Ja muistakaa, se on aika liukas sitten kuitenkin ääritilanteessa se uusi asfaltti, kun rupeaa vesisateet tulee. Ja muistakaa, tosi liukkaita on kaikki suojatiemaalaukset ja kaikki asfaltin pintaan maalatut tiemerkinnät. Motoristit tietää se. No mä tulin sitten sieltä Nokian läpi, tankkasin matkalla. Bensahinta on aika rankka tällä hetkellä. Citroen-merkkinen auto, niin pienellä moottorilla kevyt auto. Niin mä oon nyt mittaillut tässä maantieajoon, niin päästään 5 litraan. Mun ajellaan enimmäkseen 80 teitä. Kaupunkialueella, kun tulee paljon kiirityksiä, pysähdyksiä ja niin edespäin, niin sillä 5 litralla kyllä mun autolla ei pääse. Mutta se siitä, mutta kaikki litrat on kotiopäin, kun vaan malttaa ajaa sopivalla isolla vaihteella, millä se vetää, ottaa vapaita kaistoja aina kun se on mahdollista ja ennakoida tilanteita. Mitään järkeä ei ole muuten missään ajamisessa. Kiirehtiä punaisiin liikennevaloihin ja kun pysähtyy, niin sitten toteaa, että oho, se onkin jo vihreänä. Joo, tulin sieltä sitten moottoritielle kaupungin läpi, Nokian kaupungin läpi. Ja tuli moottoritielle, siinä oli alamäkeä ja sitten alkoikin kiihdytyskaista. Ja siinä kiihdytyskaistalla se on hei nimensä verone. Kiihdyttäkää siellä vauhtianne tilanteen mukaan, mutta reippaasti. Ja sitten isoa vaihdetta päälle. Ja jos te jatkatte Nokialta sitten vaikka Helsingin suuntaan, niin pysykää siinä oikeanpuoleisella kaistalla. Mutta jos Tampereelle päin tuutte, niin te jäädätte varmasti. Otetaan vasenkaista ja jatketaan sitä kohti Tamperetta. Ja ohittajia kyllä piisas. Minäkin otin heti sen tarkistetulla nopeusmittarilla, niin sen oikean satasen nopeuden ja jatkoin eteenpäin. Ja mulla on varaa, kuulkaa joustaa. Menkää vaan ne nopeimmat ohi sieltä. Huom, tässä tapauksessa oli kaikki ylinopeutta ajavia. Ajoin tasasta nopeutta, pirin turvavälin. Ja kun edessä oli hitaampi yhdistelmä, joku kansankielellä sanoo rekka, niin tietenkin hyvissä ajoin ennakoittiin ja ohitin sen. Mutta kyllä taas huomasin sen, että siinä rekan takaosan kohdalle, kun pääsee ohitustilanteessa ja auton etuosan kohdalla, niin kyllä heti huomaa, että siinä on ne ilmavirtaukset vähän erilaisia, kun yksinään puskee sen ilman läpi siellä ajaessa. No siitä kun sitten jatkoin, ne osa porukasta lähti sitten Tesoman liittymään oikealle. Ja sitten siinä sen sillan jälkeen mä tuun liittymään, mistä tulee taas Tesoman suunnasta väkeä. Sitten Tamperetta kohti moottoritielle. Jotenkin pääsin aavistaan, että sieltä tulee nyt kiihdytyskaistaa auto, mutta ei oikein kunnolla kiihdyttänyt. Minä pidin oman nopeuteni. Kiihdytyskaistalta tulee totta kai sieltä kärkikolmionsa takaa ja kaistan vaihtajana on vastuussa siitä, että ei sukelleta moottoritietä ajavien sekaan. Ja yhtäkkiä se punainen henkilöauto olikin jo mun vierelläni. Minä jatkoin omaa tasasta nopeutta ja punainen henkilöauto lähti siirtymään minun oikean puolen pelti oveani kohti. Jouduin väistään ohituskaistalle ja oli tilanne aika suorastaan täpärä. Sitten mä huomasinkin, että herranjestas, sehän on tämmöinen niin kuin opetuslupa-auto. Eli ei autokouluauto, vaan opetuslupa-auto, koska siellä oli lisäpeilit sisällä sekä ulkona ja valkoinen kolmio, joka oli sijoitettuna sen auton takaosaan repsikan puolelle, takavalojen oikealle puolelle. Se itse asiassa näytti niin kuin metsään. No mä jatkoin omaa vauhtiani ja yhtäkkiä siellä myöhemmin tilanne oli se, että kun Rantaväylän tunnelia meni, niin tämä äsken mainittu auto, jossa istui vain yksinäinen ihminen, sisällä aikuinen mies, eli siinä ei ollutkaan opetustilanne menossa. Ja hän meni musta ohi ja ihan näytti, että niin kuin suu kävi vaahdossa ja hän kääntyi eli katselemaan minua, kun minä menin Rantaväylän tunnelia kohti omaa 60 nopeuttani, mikä siinä on sillä puolella ajettaessa Rantaväylän tunneliin Kalevaa kohti, niin siinä on 60. Ja siellähän on kameratolpat ja siellä jengi jarrutteli. Mutta tämä äsken mainittu auto, se vilahti tunneliin ja perävalo katosi. Ja mä vaan ihmettelin sitä, että teinköhän mä nyt jotain väärin siinä. Jäi mietityttään. Sen verran mua kiinnostaa, kun omassa autossani on nuo kamerajärjestelmät. Niin kotiin kun sit pääsin, niin minä katsoinkin sitten, että kukahan mahtoi sen auton omistaa. Kyllä näitä tämmöisiä kaistanvaihtoja jiirityskaistalta tekee muutkin kuin tämmöiset, sanonko suoraan, liikenneopettajaa matkiva ihminen. Juu, se siitä. Ajatelkaa mitä haluatte, mutta on sen verran ammattilainen, että kyllä omaa ammattia täytyy kyllä sitten tässä kohtaa. Mutta virheitä tekee kaikki tuolla, niin minäkin. Hei, olkaa tarkkana siellä kaistanvaihtajien kanssa, ettei tule kylkikosketuksia. Suosittelen muuten autokameran hankkimista. Se on aika kovaa faktaa, kun katsoo yleensäkin ottaen, että mitä sitten tapahtuu. Olkaa tarkkana liikenteessä. Ja valmistaudutaan sitten siihen talveen pikkuhiljaa, kun se joskus tulee. Tampereen Enska kiittää, kun olette Liikenneradio kanavalla.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Syyskuun 27. päivänä USA:ssa pidettävä perinteinen MTV Video Music Awards -palkintogaala muistaa kaiken muun ohessa laulaja-muusikko George Michaelia, joka menehtyi 10 vuotta sitten. Muun ohjelmiston joukkoon on laadittu George Michael-osio, jossa nähdään suositut nykytähdet Ray, Teddy Swims ja Somber. He esittävät luultavasti biisin tai pari juhlakalun albumilta Faith, joka ilmestyi vuonna 1997. Emme ole löytäneet kanavaa, josta tuo gaala olisi nähtävänä. YouTube ja joku maksu TV-toimija ehkä. Madonnakin on mukana ja silloin hän voi varautua yllätyksiin.

0: Simo Silmo tässä Yölintuorkesterista, terve. Lopetetaanpa se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.
1: Sä tunnet mut peiranlaseista ja hukopissipaidasta, Björneborg Vilkka.

0: Radiomusan viihdeuutisia. Euroviisujen järjestämisestä yleisellä tasolla vastaava EBU-järjestö on saanut sulan hattuunsa, kun on puhunut Hollannin eli Alankomaat takaisin Eurovision laulukilpailuun. Maahan ilmoitti jokin aika sitten, että jää pois toisena vuotena peräkkäin Israel-Gaasa-konfliktin vuoksi. Hollannista löydettiin tilalle toinen kansallinen radio-tv-yhtiö, sellainen, joka oli valmis taistoon, nimittäin NPO. Hollanti on siitä ihmeellinen maa, että siellä on historiallisen kehityksen seurauksena useita kansallisia radio-tv-yhtiöitä, kun esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa niitä on vain yksi. Niille on ollut tyypillistä muun muassa lupamaksujen kerääminen tai valtiolta saatu rahoitus. Irlanti ilmoitti jäämänsä pois tänäkin vuonna. Siellä on yksi ainoa kansallinen radio-tv-yhtiö eli RTE.
1: Radio Musa. Aina viihteen puolella.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsin demarien puheenjohtaja Magdalena Andersson on nähty vaihteeksi hymynkare kasvoilla. Vaalithan eivät menneet puolueen kannalta täysin putkeen, mutta siitä huolimatta demarit säilyivät selvästi kuningaskunnan suurimpana. Niinpä demarit pääsivät ensimmäisenä kokeilemaan uuden hallituksen muodostamista. Haussa on ilmeisesti punavihreä muutamalla muulla puolueella höystettynä. Asiaa vaikeuttaa muutaman puolueen lapsellinen riitely ja annetut vaalilupaukset muun muassa siitä, että sen ja sen puolueen kanssa emme mene ikinä hallitukseen. Vaalit hävinnyt kokoomus SD-vetoinen hallitus ilmeisesti rukoilee, että hallituksen muodostamisesta tulisi niin vaikeaa, että jouduttaisiin pitämään uudet eduskuntavaalit. Olisiko tulos yhtään selkeämpi? Näin me vaan pohdimme kansainvälistä politiikkaa, koska sekin on lähellä sydäntämme ja mielenkiintoista.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

radiomusan viihdeuutisia. Charlien enkelit TV-sarjassa noin 50 vuotta sitten Kellyn roolissa näytellyt Jacqueline Smith on kirjoittanut muistelmateoksen I Once Knew a Guy Called Charlie, joka jo viittaa tuohon suosittuun TV-sarjaan, joka edusti niin sanottua girl poweria. Smith kertoo neljännestä aviomiehestään, joka oli ammatiltaan lääkäri. He kimppailivat 35 vuotta, siitä suurimman osan avioparina, mutta silti 17 vuoden ajan eri osoitteissa kumpikin. Mies toimi lääkärinä Chicagossa ja Smith näyttelijänä Los Angelesissa ja Hollywoodissa. Ei ollut järkeä matkustella edes takaisin tuhansia kilometrejä, joten eleltiin tahoillaan ja tavattiin lomien, pitkien pyhien ja vastaavien aikana. Avioliiton kohtaloksi muodostui Jacqueline Smithin mukaan aviomiehen uskottomuus. Hän oli ilmeisesti pettänyt Jacquelinea jo pitkään, joten eri osoitteet ja pitkät etäisyydet palvelivat sitä asiaa.

Morjes! No, tässä on Eskoroide. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille!

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 8.10. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 8.10. Komediateatterin palatsi.

Moi, se on Markku Aro. Meikä mies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenälaulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

olen monta kertaa paennut ja luullut päässeeni pois. Nyt matkaan sinne taas takaisin.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhliin.

Moi moi, tässä on Taavitsaisen Marita. Minähän en ole varsinaisesti mikään bileartisti, mutta siellä missä esiinnyn, sinne tehdään bileet ja bileissä soi tietenkin radio musa.

Tässä on Kaija K. Terve. Kuule, kerran mun päiväni pelastui sillä, että kuulin ihanan kappaleen radiosta ja se osui suoraan sydämeen ja aurinko alkoi paistaa.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

0: Happy Days Radio Musassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: Hello baby, hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
1: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pariin. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
0: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
1: Niinpä.
0: Minä olen Aaron.
1: Ja minä olen Santis.
0: Ja tämä on Happy Days.
1: Ja hei vaan, täällä ollaan studiossa silmä kirkkaana ja on juotu vettä, että jaksetaan puhua ja kuunnella musiikkia. Ja täältä se taas lähtee. Tervetuloa aalloille.

0: Ja näin, Rockabilly Rebel siinä meni ja täällä Aaronkin pisti tukkaa tötterölle. Siinähän on pieni ero nimittäin tuossa, sanotaanko, Tedeissä ja Diinareissa aikoinaan, että haluatko kommentoida?
1: Joo, siinä pieni ero. Mä oon ehkä siellä jossain, en tiedä, välimaastossa.
0: Mä luokittelisin itseni niin kuin tuolta ajalta niin Diinariksi. Ei, mulla ei ollut, ei oikein se Teddy-juttu ollut mulla, mutta Diinari.
1: Niin, ehkä mullakin joo, sinne päin. Sinne päin enemmän tota, niin, mutta tässähän oli siis niin, tässä oli asialla tämmöinen neitokainen kuin Alison Darbin, oikealta nimeltään Alison Ann Giles, ja Auckland, Uusi-Seelanti oli kotimaa ja kotikaupunki. Eli uusi-seelantilainen australialainen laulaja, ja tunnettiin erityisesti 60-luvun lopulla ja 70-luvulla popin kuninkattarena, ja hänen tämmöinen visuaalinen tavaramerkki olivat tuolloin kiiltävät vyötärölle ulottuvat kastanien ruskeat hiukset.
0: No niin, sillä lailla. Tota. Ja hänellä oli sitten kuitenkin, sitten paitsi näitä musiikkiesityksiä, niin hänellä oli myös vähän ongelmia.
1: Joo, vähän oli ongelmia huumeiden kanssa, eli heroiinia käytti ja oli myöskin vierotushoidossa. Ja sitten kävi myöskin niin, sitten, että jossain vaiheessa hän joutui autokolaringin tai auton töytösemäksi ja leuka vaurioituu sitten siinä. Ja sitten hän myöskin vähän niin kuin siirtyi sitten myöhemmin country puolelle. Ja
0: johtuuko kolarista?
1: En tiedä sitten niin, että oliko se jotenkin sitten, ei tarina kerro, että vaikuttiko se laulamiseen sitten kuinka paljon tuo leuan vaurioituminen.
0: No, mutta mitäs tuosta, jos rockabillista puhutaan, niin mitäs luokittelisit rockabillin?
1: Niin, no sehän on niin kuin yksi rock'n'rollin tyylin lajeista, ja siinä on niin tavallaan yhdistelee niin kuin countrya, hillbillyä, rhythm bluesia ja rock'n'rollia. Ja sanotaan, että se syntyi 50-luvun puolivälissä ja tuli erityisesti valkoisen nuorison keskuudessa suosittua silloin, ja sitten se jatko niin kuin vähän elämänsä sitten tämmöisen alakulttuurina ja uudelleen syntyminen tapahtui sitten 70-luvulla.
0: Joo, 70-80-luvun vaihteessa. Eli tuli Teddy and the Tigers sieltä ja Buck Jones Suomessa.
1: Suomessa joo, ja sitten Stray Cats tietysti ja näin. Instrumentteja kun ajatellaan, niin siinä on nyt tietysti sähkökitara ja kontrapasso on erityisen merkittävä, eli pystypasso, läskipasso, mitä halutaankin kutsua. Ja rummut. Se on yleensä saattaa olla aika yksinkertainenkin tuo kokoonpano niin kuin noin instrumentaalisesti. Ja, no sitten, jos ajatellaan rockabilly-artisteja, niin se on vähän miten niitä luokitellaan. Elvikselläkin oli selkeästi niitä rockabilly-biisejä siinä justiin 50-luvun alkupuolella ja loppupuolella siinä kun hän aloitti uransa. Ja sitten tietysti Carl Perkins, ja häntä on pidetty niin kuin yhtenä ensimmäisenä rockabilly-artistina. Ja Johnny Cash myöskin, täällä on mainittu, ja Johnny Burnett ja Eddie Cochran. Ehkä ne tunnetuimpia.
0: Carl Perkinsin mukaan niin ensimmäinen rockabilly-kappale olisi ollut Elvis Presleyn levyttämä. Blue Moon of Kentucky.
1: Niin.
0: Vuodelta 54. Onko samaa mieltä?
1: No kyllä sen varmasti ihan paikkansa pitää, että se oli vanha siis country-kappale, mistä Elvis tosiaan teki sitten tämmöisen nopeampi temposen biisin. Ja sitten hei kaikki country-piirissä ihan tykänneet hyvää,
0: niin,
1: mutta
0: joo, tuota,
1: se oli joo, vähän että raiskaamista.
0: Kyllä. Siitä tuli mieleen tuo, että tämä rockabillin ja punkin kohtaaminenhan synnytti sitten tuon psykobilliksi kutsutun tyylin, mutta se ei mulle ole kyllä oikein koskaan uponut tuo psykobilli, mutta pitäisikö meidän mennä
1: joo,
0: vähän
1: niin kuin kyllä
0: eteenpäin? Tuossa meillä löytyisi eri versioita tästä.
1: Niin, tässä on jos tänne vähän niin kuin tästä biisistä, niin tämmöinen voisi sanoa, että vaihtoehtoinen versio, siis suomenkielinen versio nyt sitten tietenkin vielä tässä tapauksessa. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen, ei varmaan monikaan arvaa, että Herra T. Kansa, eli Tapani Kansa, olisi tehnyt tämän tyyppistä musaa, mutta tosiaan niin vuonna 79. Ja teki myöskin ihan itse nämä sanatkin tähän kappaleeseen vielä.
0: Kyllä, eli nyt kuunnellaan Rockabilly-paukkuu.

0: Ja siinä oli siis Rockabilly haukku. Eli sehän oli, siinä oli meinoa meininkiä. Eli tota, jos oltaisiin jälleen levyraadissa, niin Pirkko Liinamaa sanoi, että heiluu ja keikkuu. Eli se meni ihan hienosti. Tota, mitäs sitten?
1: No sitten voitaisiin mennä pikkuhiljaa sinne osastolle, tai sanotaan nyt niin kuin siihen bändiin, joka tästä kappaleesta teki sitten ehkä sen tuntuman versio, eli kerrotaan pikkusen tuosta tulitikkuaskista, eli Matchboxista.
0: Kyllä.
1: Se oli brittiläinen pumppu, perustettu vuonna 1971, ja se oli tosiaan tätä rockabillyn uutta tulemista edustava kokoonpano. Ja perustajäseniä, jos tämän luetellaan, niin Iron Hound Dog Terry, Fred Polk, Jimmy Redhead ja Wivel Smith. Ja sitten siinä on jäseniä on vaihtuneet sitten siinä ajan saatossa.
0: Muista.
1: Ei niitä nyt kaikki ollut tässä luettelemaan. Ne kiersi muun muassa Jack Perryn kanssa jossain vaiheessa. Ja
0: jaa, se oli mulle
1: joo,
0: uusi
1: 78. Ja niin sitten ne esiintyi tämmöisessä dokumentaarisessa leffassa kuin Blue Suede Shoes, mikä kertoi 50-luvun musiikin uudelleen syntymisestä siihen aikaan.
0: Ja tämähän oli, Matchboxhan oli siis todella suosittu ja on tietyssä piirissä edelleenkin, kyllä mäkin tykkään tuosta yhä, ja sen rinnalla kulki sitten tämä Crazy Cavan.
1: Joo.
0: Että se on sitten vähän makuasia, että kummasta tykkäs enemmän, mutta Matchbox kulkee edelleen.
1: Joo.
0: Ja vuonna 1986 kuulemma niin teki semmoisen tempun, että julkaisi ruotsalaisella Sunjei-levymerkillä myös musiikkia.
1: Se on vähän kyseenalainen kyllä tuo homma.
0: Joo, mutta vähän pistää mietittämään kyllä sille, että on kuitenkin niinku rockabillystä kyse, että miten lähti ruotsalaisten kanssa kelkkaan sitten. Että tätä me tää paheksumme vahvasti hiukan.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja hajosikin sitten, eikä ihme sen jälkeen jossain kohtaa näin.
1: Joo, ja sitten sitten tämä Graham Fenton, niin se levytti sitten Graham Fenton's Matchbox-nimellä jotain biisejä. Mutta tämä Matchbox nyt edelleenkin sitten, en tiedä millä kokoonpano hän tarkkaan, mutta edelleen keikkailee niin Isossa Britanniassa ja muuallakin Euroopassa.
0: Ja vokalistilla on edelleen konfederaation takki, eli harmaa takki. Vähän tällaista sitä kapinalippuhenkeä mukailleen sitten siinä, että ei ole sinitakki, vaan on harmaa takki. Mutta pistetään soimaan.
1: Pistetään soimaan, eli Matchbox ja Rockabilly Rebel.

Seppo-nimi tässä, terve. Aina kun ajelen tuolla autolla, niin kyllä kääntyy kanava Radio Musalle 100.5. Siltä tulee todella monipuolista hyvää musiikkia. Käännä sinäkin taajuus 100.5.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Tuota, anteeksi, neiti, saisiko luvan meinaa? Tarkoitan vaan, että sopisiko

Donkey. Seuraatte vaan ripeästi minua perästä. Hupsista. Oho. Anteek kamalasti. Ai, että tuo ote pääskin tullaan. Luiska, tamma. Minä kyllä autan neiti ylös. Uuttakaa hetki. Nouse. Lattialta vähän isompikin ihminen. Joo. Mitäs neiti tykkää tuosta yhtyeestä sanoa? Eikö oo muuten jätkillä hirveä tempo päällänsä? Joo. Eikö oo muuten luikas plattia? Varmana on hankattu rotosti kyntteliä ennen kuin saatu noin luikkaaksi. On niin vanha.

Miten olis? Maistuisko teille parit nugget tuolla puhvelipuolella meinaa? Minun näet se suoraan sanoi, hui

0: Muuten neiti, onko teidän takki narikassa vai onko palttoita tullut matkaa alkuun? Miten olis? Pääsisikö saatille? Minä kysän sen suoraan, että pääsisikö saatille? Anteeksi vaan, mutta mihin neiti nyt menee? Miten oli se puhvetin laita? Entä se saatille lähtö? Neiti! Että tuo nakkipuoli!
1: Et osannut iso ihminen mennä kovaa.

Pari varoituksen sanaa. Tämän kanavan kuuntelu saattaa häiritä työntekoa. Kuuntele siis harkiten. Kuuntele Radio Musa. Radio Musa. Se koukuttaa.

No hei! No hei! Tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

Hei, tässä on Arja Havakka. No totta kai kaikkien aikojen paras musa soi. Tietysti Radio Musa Tampere.

Moikka, mä oon Tuulia Eloranta ja näyttelen Huijarit-elokuvassa valelääkäriä. Täytyy todeta, että täällä radiomusassa on ihan oikeita radioammattilaisia, eikä mitään turhia höpöttäjiä. Terkkuja kaikille.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Se on moro, Kari Hotakainen ja täällä Radio Musa. Tämä on entisten kaupunkilaisnuorten radio ja minä olen entinen nuori, joten haluan kuulla parhaita biisejä parhaita vuosikymmeniltä. Moro.

Terve, tässä on Heikki Kahila. Minusta tuli radion kuuntelija näin hyvin kauan sitten. Minä olin varsin pieni poika, kun nojasin meidän telefunken vastaanottimeen, korva siinä kiinni. Ja silloin kuunneltiin jatsiohjelmia. Kotimaassahan niitä ei ollut. Meillä oli vain lauantain toivotut. Silloin Yleisradio sivisti ja valisti kansaa, joten lauantain toivottujen viimeisenä oli aina 3 iskelmää. Mutta muuten, BBC:n kello 5 tanssihetki, Radio Luxemburg ja ennen kaikkea sitten American Voice, jota kuunneltiin yökaudet, kun keikolta tultiin pois. Että kyllä radio on ollut minun elämässäni perin kauan.

Sain minä kirjeen kullalta ja siinä oli I ja S. Sain minä kirjeen kullalta ja siinä oli I ja S.

Moi, tässä näyttelijä Saska Pulkkinen. Radio Musa kuuluu kaikille teille, kun se kuuluu myös meille. Valtateille, maanteille ja myös mökkiteille. Terveisiä kaikille.

Schlangen. Radio Musa kantaa pitkälle yli yön ja ympäri vuorokauden.

0: Huomio, huomio!
1: Tässä puhuu Juha Hostikka
2: ja Sami Saari
1: Dallabe Orkesterista. Tällä kanavalla kuulet tuoreimmat iskusävelmät.
2: Pidä radiovastaanottimesi tällä taajuudella.

Etkö joku täällä muka laiska on vai? Kyllä kuulkaa pitäis vähän syventyä asioihin ennen kuin tullaan sanomaan meikämannelle yhtään mitään. Kyllähän kuulkaa laiskuta saattaa esiintyä jossain subtrooppisessa vyöhykkeessä, mutta että sitten tämmönen hosuminen ja touhottaminen kuulkaa. Onks se nyt sitten niin viisasta? Kysyn vaan. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä Sihvosen Kaiski, joka oli serkkupojan luokalla, jolla on nykyään kommandiittiyhtiö. No sekin, se kerran kuulkaa ajoi 1100 Tampereelle, mutta myöhästyi kuitenkin. Ja sitten tullessaan se ajoutui rengissä ojaan. Mitäs se on, semmonen peli?

0: tää siisti?
1: Kuka?
0: Voi Herttileiri sentään. Kuka kyllä pitäis vähän ajatella, että mikä se on se pukeutumisen tarkoitus ennen kuin aletaan meikämannelle huomautella yhtikäs pehu. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä verytelypuku. Meille oli kompanian päällikkö luvannut lomaa, jos voittaa rykmentin mestaruuden. Tämä tapahtui silloin, kun minä kävin armeijaa justiin. No yksi satamies Holmberg, se on kai nykyisin postissa töistä muistaakseni. Hän tuli kulkaa ja sillä oli ihka uusi kirkaanvihreä verytelypuku ja piikarit. Mutta niin sille vaan jätkälle kävi, että jäi kiekossa neljänneksi. Mitä siihen sitten?

Mitä? Ettäkö ronkkeli ruoan suhteen? Ei ole perää, ei ole perää kuulkaa. Meikäläinenhän syö sitten aivan mitä vaan. Mitä eteen kannetaan ja ihan nurisemati. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä aivan tavallinen ossopukko, jota vaimo valmisti tässä toissa viikolla. Emalipataan saattua nuorta potkaa leivitettynä ja pähkinän tuoksuisessa voissa nopeasti käristettynä. Valkoviini.

Kyösti Mäkimattila tässä, moi. Kuuntelet Radio Musaa. Se on suosikkikanaviani ja tunnetaan monipuolisesta, kotimaisesta, laadukkaasta iskelmämusiikista. Moi.

Tässä Seppo Tammilehto. Minun suhteeni radioon oli se, että minä kuulin sitä pienenä ensimmäisen kerran, ja siitä lähtien minä olen sitä kuunnellut aina.

sait mut uskomaan hän. Sait mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Sait mut nauramaan hän. Sait mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän.

No niin, moi moi, täällä on Randelinin Kake. Hei, mä halusin muistuttaa, että Radio Musa soittaa hyvää nuorisomusiikkia myös menneiltä vuosilta. Hyvä meininki.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 25. päivä syyskuuta ja tänään nimipäivänsä viettää Kullervo. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen muusikko Noiman seurassaan Herman Hagnäs. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen kuullaan sarjaa nimeltään Tampereen musiikki, jossa Gildan vieraina kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös liikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa ovat muusikko Seppo Sepi Tammilehto ja Tampereen musiikin omistaja Kimmo Virtanen. Kello 16.30 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana Coverin kaveri. Kello 17 jälkeen kuullaan Swingin Kingit-sarjaa ja vuorossa on Dean Martinin tarinan 15 osa, toimittajana Matti Hukari. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytäpurkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen ja luvassa lisää takavuosien jytäpurkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa yötä päivää.

Moi hei ja morjest. Tässä Matti Esko. Radioaseman musiikki merkittää mulle paljon. Se on laajaa ja päivän hitit ja vanhemmat hitit ja muutakin, ei välttämättä hittejä, mutta kunnon musiikkia.

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Että kuunnelkaahan tätä radiota.

Se on Ekiliikanen, hei. Kuulkaa hei Radio Musaa. Siellä on erittäin ihanaa maailmankuvaa musiikin parissa. Väittäisin, että se on hyvin, hyvin laajapohjaista ja erittäin kuunneltavaa. Sanoisin, että ainakin Suomen ja Euroopan parasta musaa.

Aina kun ajelen Tampereen seudulla, minä kuuntelen radiomusaa, joka on tietysti 100,5, ja minä olen Rainer Raikku Freeman.

No hei, tässä on Eini. Kun mä olin pieni ja kuuntelin radiota, niin meillä oli semmoinen kotona semmoinen putkiradio. Siinä oli valtavan hyvä soundi. Sen mä muistan, kun me käänneltiin ja väänneltiin kanavia. Se suhisi ja suhisi ja aina sieltä löytyi se ihana tanssiohjelma lauantai-illan suositut. Ja se laitettiin soimaan ja sitten matot syrjään ja alettiin tanssimaan. Putkiradio oli parasta, mitä lapsuudesta muistan.

Moi, tässä on Kantola Neija. Jos musiikki on sulle tärkeää, etkä voi elää ilman sitä, kanavavalinta on tietysti radiomusa.

No moi, tässä Matti Esko. Meille kotiin tuli silloin kauan sitten radio. Ja silloin, kun olin ihan pieni, ja tämähän oli putkiradio. Minä ryömin radion viereen, enkä ole sen jälkeen ollut päivääkään ilman radiota. Jäin heti koukkuun.